0: Hvem er klar til å snakke?
1: Yeah.
0: Hva mener du?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
0: Ja.
1: Jeg?

min av tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred, så fremt jeg får meg heil.

spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke

Dragspill og fiol artisteliten med Lykkeosten, en shottis. Så skal vi lytte på Franco Di Lago, og han har stort orkester og alt som er av tilbehør der. Vi skal høre dem i en tango på feilfritt tysk, så heter den Roterosen, Rotelippen, Roterbein.

Shakin' Stevens med melodien Oh Julia. Malin og Martin Skår, det er en duo som vi skal høre på nå. Det er jo på tide med litt Evert Taube, så vi velger at de fremfører Dansen på Sunnanøa.

Malin og Martin Skår med Dansen på Sønnanø. Over til en norsk gruppe som heter Fyrun og Oddnes Kvintett. Spiller skikkelig god gammeldans. Her skal vi lytte til en polka med dem. På Ståk i Vårdalet.

Jarno Kuusisto med Samba Tria. Nå skal vi lytte på en som spiller alene på trekspill. Det er Jørgen Sundqvist som fremfører programmets faste marsj. Den heter for Andrew's Return, og den er tilegnet Andre Walter på hans 60-årsdag i 1974. Så det er en låt som er noen år gammel da. Vi sier bare vær så god til Jørgen.

Veiko Avenainen og Walter Eriksson i samspill i Bakklandets vakre Maja. Gottfried Humban er den trekspiller som heter. Han kommer her med en polka som heter for Harmonika Reise.

Gottfried Humban med melodien Harmonika Reise. Så skal vi over på en tango. Den vet vi ikke navnet på artisten, og teksten på den er noe sånt som «Jeg er sol i kveld». Vi hører på den.